0: Hit Radio.
1: Samo hitovi.
2: Why men great till they gotta be great?

TDI, samo hitovi.

0: Tila i Zara Larson, kaže koleginica Sofija uvažena. Ajde, evo je ova tvoja lepa da se najavimo na nju.
1: Dobra žemska.
0: Da, vreme da vam poželimo dobro jutro i dalje Sofija i Stefan sa vama.
1: To vam je, što vam je, to vam je suđeno. Nemojte se nadati, nećemo možda ni dati.
0: Što se mi pravdamo u stvari?
1: Što mi možemo, kažemo, pape, isi, nema vraćanja, nama se sviđa ovde da smo s ljudima i ne možemo.
0: Apsolutno ne možemo.
1: Pa dobro, mi ćemo kao.
0: Evo, svakako tu
1: šalimo,
0: smo.
1: Se, menjamo ih dok su oni na, u našem studiju TDI-a na Crnoj, na Crnoj Gori.
0: Crnoj Gori, na Kamenovu, da, pap je trenutno tamo, ozbiljna ekipa, ozbiljno druženje, ozbiljna atmosfera, kao i svake godine, do kraja sezone, do septembra, čini mi se, izređeće se svi sa TDI-a, mi svakako, dobra muzika, dobra priča i ovde u Beogradu, naravno. Lenin Kravic u nastavku i The Chamber, dobro jutro.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad nameštaja u Numanović salonima. Ceo asortiman troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

0: znamo Italiju.
1: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, listamo portale, društvene mreže i na društvenim mrežama, osim ovih influencera i ne znam, nekih skečeva zanimljivih, postane viralno i nešto, znaš kad ljudima upadne u oko neki snimak, na primjer, kako je to kadrirano, kako je to izgledalo.
2: Da, kao nešto random, što inače nema neku posebnu namenu.
1: Da, da.
2: Znači se vidi da je snimano onako iskreno iz nekog, kao, znaš, neko je uhvatio neki moment. I to je ovog puta ono o čemu pričamo, jedna svadba. Zapravo ne svadba, nego kupovina mlade, je li tako?
1: Tako je, viralan snimak na mrežama, priča cela zemlja, deli se na društvenim mrežama, non stop, sigurno ste videli, nastao tokom svadbe u Užicu. I sad objasnili su posle ljudi, nije svadba, kupovina mlade, znači ono što ide pre toga, šator, ceo događaj, pritom je jako dobro snimljeno to, kadrovi kao...
2: Da, pritom se da jako dobro vidi i do koje su oni došli tačke.
1: Da, da, veselja.
2: Već
1: da.
2: Ono u 10 ujutru su baš onako lepo zagrejani, baš se tu dosta sokočljive popilo.
1: Uz hit Mitra Mirića, Dotakni me, tako da možete da zamislite prilike kako je to izgledalo. Elem, šta je poenta? Poenta je da su momci sa snimka zapravo band, oni imaju svoj band.
2: Tako je.
1: I ovaj snimak im je pomogao zapravo da dođu do angažmana, jer kao
2: tako
1: je postao viralan i kao ljudi su nešto prepoznali, simpatični
2: su
1: im.
2: Pa prepoznali su ih u njihovom prirodnom izdanju, verovatno. I samim tim su im se i otvorila neka vrata, zato što su bili to što jesu na tom snimku, jel te?
1: Da,
2: to im
1: da.
2: Je očigledno ono neka njihova energija koju su ljudi osetili.
1: Tako da eto, vere u viralno, znači nije sve što je...
2: A vidite na internet, obavezno pogledajte snimak.
1: Obavezno pogledajte. Mad World u nastavku, dobro vidite. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: svakoj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izvor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 8:13 tačno, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra, s obzirom da je turistička sezona i dalje u toku, a i Srbija je neko turističko mesto kad ima ovoliko stranaca, turista.
3: Kako nije, imamo baš dosta turista, čini mi se iz godine u godinu sve više i više.
2: Sve više, da, i čuje se non stop razni neki jezici kad odete onako centrom grada. Čujete, zanimljivi smo mi njima, najviše klopa ih zanima, to sam primetio. Da, ćevapi, pljeskavice, ono pića neka zanimljiva od voća.
3: I sad je po onom pitanje, znaš, ako si ti taj domaćin, jel da?
2: Da.
3: Kom dolazi taj stranac, na primer, kao ti ćeš da ga sprovedeš, šta ćeš da mu pokloniš kad krene nazad u svoju, recimo, Afriku? Ne znam.
2: E, to je dobro pitanje. Šta pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom, da predstavlja, da predstavlja našu zemlju? Da, pa odvesti ga možda na neku svadbu, znaš, ja mislim da to nije video. Ili na slavu.
3: Sigurno nije video.
2: Ostavio bi mu ozbiljne ono utiske i sigurno bi se vratio.
3: Da, zamisli neko iz Amerike kao i pozoveš ga na svadbu. On je navikao da njihova svadba to je nekih 2 sata nekog provoda u nekom restoranu. Ne, ne, prijatelju, ustaješ u 6 ujutru.
2: Tako je,
3: pa ideš
2: da kupuješ
3: mlado. Jesi, kupuješ, pa baca se sito.
2: Pa da te poljubi ona baka sa ugao usne s onim...
3: Nisam znala.
2: Ima ono kad te rodbina pa namerno te poljubi ovde, razumiješ, onako pa te malo i grebe. pa grebe te jer kao nije baš nije se da, sredila.
3: Dobro, ima toga, ima i ono kad se puca na jabuku.
2: Tako je, ima.
3: Da
2: ima.
3: Se dokaže da li si muško ili si nisi, da se dokažeš tastu i tako dalje i tako dalje. Razni neki običaj sigurno im bude zanimljivo. Dakle, šta
2: onda,
3: vi mislite?
2: Onda i klopa, sigurno, svašta nešto od klope, yes. A da nije ovo što je kao, ne znam, u top 10 ćevapi, pljeskavice, ne znam šta. Ima toliko toga što bi mogli da ponesu iz naše zemlje.
3: Zimnicu, čoveče, da mu traje i hi hi.
2: Tako je. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom. Dance with me tonight u nastavku. Dobro jutro.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ovo je...
6: Ovo je...
7: TDI Radio.
6: Samo hitovi.

0: Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: Pitali smo vas šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom, da ima veze sa našom zemljom, da ga podsjeća kad to vidi gde je bio. Da pišete na Viber 069-308-9399. Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Evo kaže Mirko, poziv na slavu i dve tablete za varenje.
1: E, bravo, što to sa tablete za varenje nisam
2: uzmano? Pa ne padne svima, naša hrana na stomak, znaš. Ono da ga pripremiš, da nema onaj moment, nikad više, da. Nego da proba i sledeći put da zavoli
1: Evo
2: slavu.
1: Kaže Miss G, ženu pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom. Okej, nećemo da poklanjamo žene.
2: kaže, u tom sve.
1: Da, kaže Matija, 4 tegle ajvara i uputstvo da se ne maže tanko. Da, to mora onako pošteno se namaže. To se kašikom u stvari
2: maže. Pa naravno, mora to da bude onaj deblji sloj. Kaže knjigu kako odbiti još jednu porciju kod Srba. Nećemo pomoći ni jedna knjiga realno.
1: Da. Mora sve da pojede. Kako smo mi morali, tako moraju.
2: Znaš šta sam, evo ja imam jedan, setila sam se. Ja bih mu poklonila jedan ručak kod moje babe. Ali ceo dan i pripremu ručka. Od ujutru da vidi kako srpske domaćice pripremaju ručak. Od ujutru se hleb mesi. To se sve pravi, to se ovo peče, šporet na drva. To bi mu
1: ne bi otišao, ne bi onda otišao. Kaže, poklonio bih babu koja će ga ispratiti sa 5 kila hrane. Da, znači ne babu,
2: ja moju babu ne bih, ali ručak sa babom može.
1: Sjajno. Kaže, našu fotku iz autobusa kad je špic, ono kad je 4 sata popodne, da vidi,
2: fotku,
1: to se ne zaboravlja.
2: Bre, odvedeš
1: da prođe malo kroz grad, da
2: kojom linijom bi ga vodio?
1: 50-icom najbolje da ide tamo da prođe ceo Beograd i da vidi, onda bi zapravo upoznao.
2: E, ovo ti je Srbija. Debija.
1: To je Srbija. Sam Smith i Normani u nastavku Dancing with the Stranger. Dobro jutro.

Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, nove medalje ovog leta donose nam vaterpolisti i to ovi do 16 godina. Tako je. Sofija, šta su osvojili?
2: Tako je, naši mladi momci vaterpolisti su se domogli svetske bronze. Posle peteraca u Zagrebu pobedili su Sjedinjene Američke Države rezultatom 13-11. Bravo momci,
1: bravo,
2: svaka
1: bravo,
2: čast.
1: Bravo, da. Celo leto nešto ovi omladinci osvajaju i košarkaši i košarkašice i evo sad vaterpolisti. Tako da...
2: Šta ti to govori? Govori nam to
1: da je sport u dobrim rukama.
2: Tako je. I da su mladi zaista spremni da daju i da se posvete sportu u potpunosti i samo im treba malo više, ja bih rekla, naše podrške, svih nas.
1: Kako si nešto inspirisana, znači, govore mladima. Sjajno. Bronza srpskih vaterpolista do 16 godina pobedili Ameriku 13-11, u polufinalu izgubili od Hrvatske, ali eto, bronza, bravo, bravo za srpske vaterpolista.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: TDI Radija. Požar u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja stavljen je pod kontrolu. U stolovima gašenje požara otežavaju strm teren i jak vetar. Ugašena je vatra na Žaračkoj planini, a u toku su intervencije na gašenju i u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovinci kod Zaječara. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su bez obzira na to svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. Sastaju se radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik sa rezultatom 2-1 u meču četvrtog kola Superlige Srbije, dok je Mačva savladala IMT 1-0 i tako stigla do prve pobede u sezoni.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: TDI, samo hitovi.

skrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun. Slušate TV i

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 18 minuta tačno, vreme je da čujemo Šabuzi i Abar Song. Dobro jutro.

0: hitovi.
1: Pa bio samo je hitovi, savršen,
2: da,
1: početak,
2: da, savršen
1: dana.
2: Početak dana. Sofija i Stefan bili sa vama. Razbuđivanje ovog ponedeljka, da krenemo jako u nove radne pobede. Ništo prijatnija temperature, kažu 37 stepeni. To je...
1: Izbeći ćemo 40 maksimalnih danas.
2: Da, možda i neka kišica, neko osveženje. Tako da, da želimo vam lepo ostatak dana. Mi vas ostavljamo u dobrim rukama, ostavljamo vas sa hitovima na TD Radio i čujemo se sutra, tako?
1: Ćao!
2: Ćao!

0: Let's get it started.
1: Running.
2: TDI Radio. Sponsor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 10:03 minuta.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Pa da počnemo, da gledam malo pre ono što se ovih dana ne menja, jedino jeste vreme. U većini mesta, evo i danas sunčano, neka kiša minimalna može eventualno da pljusne na jugu, ali to je sve pod znakom pitanja. 10. avgustovsko prepodne, temperature lagano rastu, trenutno Novi Sad 29, Niš 26, izmereno u Beogradu 28, a tek je 10 sati. Ono što ohrabruje jeste da nas od polovine nedelje, tačnije od srede, očekuje neki manji pad temperature, pa ajde, daj šta daš, samo da ne popadamo ovo. Startujemo Ritam dana za ovaj ponedeljak, ni da ne pitam gdje ste, da li se odmarate, putujete, ili evo kao ja radite, bilo kako bilo, u svakoj od ovih situacija pojačite muziku. To su samo hitovi na TDI Radio.

Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad nameštaja u Numanović salonima. Ceo asortiman troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Ovo je DD.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Atletika je danas, kad je sport u pitanju, idemo do Birminghama, tamo se osvajaju medalje na evropskom prvenstvu, inače ovo će trajati do 16. augusta. Našu reprezentaciju 13 takmičara predstavlja na borilištima već danas njih petoro. Najmlađi reprezentativac naš, 20-godišnji Luka Bošković, on kvalifikacije u skoku dalj počinje u pola jedan, inače ove godine postavio lični rekord, 8,23 metra je on skočio i sad je, to je trenutno osmi najbolji rezultat u Evropi ove sezone. Kvalifikacije u troskoku, tu su neizbežna, predivna Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović, kao i evo šlag na tortu, osvajačica bronze 2022. u Minhenu i srebrne pre dve godine u Rimu, skoku visto je naravno Angelina Topić. E, ona će put ka najsjajnijoj medalji početi u četvrtak u 5 do 12 u kvalifikacijama.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Stanje nepromenjeno već danima unazad, makar kad je Preševo u pitanju, odnosno gužve na granici. U proseku se čeka oko sat vremena, a malo pre mi izašao snimak na Instagramu sa Evzoni, a od jutros bukvalno čovek da dobro razmisli da li i kada uopšte da krene u Grčku. Nešto kraće je zadržavanje na prelazima Gradina i Špiljani na Gostunu. Prema nekim informacijama, otprilike oko 25 minuta čekanja. Što se tiče autoputeva, generalno u zemlji ne čeka se nigde, nema gužvi. Automoto savez kaže na naplatnim rampama takođe nema zadržavanja. Svakako savetuje se da pre polaska proverite tačno granice, imate granice kamere MUP-a, konkretno da vidite gde je kolika gužva. Suštinski sezone baš u jeku i u piku, tako da gužve su neizbežne i neminovne, ali eto, ukoliko je moguće da se odaberu neki alternativni prelazi, pa bi se tako moglo izbeći to čekanje. Ono što je najbitnije, naravno, jeste da vama želimo srećan put gde god da ste pošli ovog ponedeljka.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad nameštaja u Numanović salonima. Ceo asortiman troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I sad ima 100 načina da se recimo upozna jedan grad. Pa sad, da li je to noćni život ili onako pravo turistički, kako kome šta odgovara. I još ako je u pitanju grad sa istorijom kako ima Niš, e onda ste lagani. A evo, imate priliku da se prijavite za besplatno panoramsko razgledanje Niša. Polasci 3 puta dnevno, svaki dan osim ponedeljkom, što je realno, kome je bilo čega do ponedeljkom, apsolutno ne pa ni razgledanje. Mesto polaska, glavni ulaz u tvrđavu, trajanje sat vremena. Polasci od utorka do petka u 4:30, 5:30, 6:30 popodne i subotom i nedeljom u 10, 11 i 12 sati. Pa eto, sad da li ćete da svratite tamo ili ste baš iz Niša, vi Nišlije odlučite da budete turista u svom gradu, eto, imate super priliku da se provozate i još vam neko ispriča nešto što možda niste znali. Prvi polazak sutra u 4:30 popodne, program će trajati mesec dana, odnosno do 11. septembra.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.

0: i Tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
1: Besplatno preuzimanje.
0: tepihservischisto.rs, telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Iz rubrike Desilo se. Ne znam kako vi, ali evo sa zapada, ok, dođu neke super stvari, trendovi, na kraju krajeva muzika, ali ovo što sam pročitao nije nalik ničemu što bi trebalo igde da dođe ili da postoji, ili se ja varam. Ali dočekujem naslov danas. Nudisti na biciklovima se voze Berlinom. Dakle, goli ljudi na bajsevima, i to onako čoporativno, da dodam da je 35 stepeni napolju, a sve u cilju promocije, kažu, nudističkog pokreta. Dakle, ne može to na plaži da se obavi, nego na asfaltu, i to na bajsu, a u vožnji učestvovalo više stotina ljudi i neki njihov časopis tamo kaže da ih je bilo oko 700. Nebitno je i da je jedan, a ne 700. Dakle, eto, ako ne odete na more, odete malo u Evropu da vidite neku kulturu, istoriju, odete do Berlina, nemojte da se iznenadite na semaforu dok čekate da pređete ulicu. Na kraju se nadam samo da ti bajsevi nisu bili renta bajk, nego da su njihovi lični. I dobro, dosta o tome, ovo sam morao da podelim sa vama, što samo meni da bude teško. Nastavljamo s ritmom dana, Bad Bunny u nastavku.

0: za vas koji možda ne znate, Da ti, D.A.T.I. i Take Me There, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ovo da se na koncert ode u neku arenu ili ostale Sava centre, to više nije ništa spec, ali recimo koncert u zatvoru ili koncert u gerontološkom centru ili na Buvljaku, sve smo uvek prvi radili. Ovog puta nova destinacija, koncert među paprikama s jedne strane i lubenicama sa druge strane, to radi Nišvil Jazz Festival koji ovog leta binu postavlja na pijaci kod tvrđave. Inače je tradicija duža od 10 godina i ne znam kako im nije ponestalo ideja do sad. Glavni program ovogodišnjeg 32. po redu Nišvil Jazz Festivala biće održan od četvrtka 13. do nedelje 16. augusta, to će biti klasika tvrđava, a iz Nišvila su i ranije rekli da će festival kao i obično otvoriti niški bendovi. Glavni headliner, i ovo je za nešto starije generacije ovogodišnjeg festivala, je disco funk grupa Bonnie M, eto ko se pitao, živi su i dalje. Tako da ako hoćete spektakl na pijaci konkretno, bit će to sad u subotu, 15. august od 11 sati.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je Irkom.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3-1 rešava rđave probleme.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način.

0: način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Slušate

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Neke stvari kad su dobre ne treba ih svakako menjati, treba očigledno menjati samo ambijente. E tako i ovog leta Livenka Teatar Fest, internacionalni pozorišni festival za decu, poznat po svom spoju upravo pozorišne umetnosti, ali ekologije i reciklaže, naravno druženja, će ovog leta biti održan u Požarevcu. Ono što je interesantno jeste što festival inače putuje Srbijom i svake godine se održava u nekom novom gradu i jedinstveni je po tome što se ulaznice za te festival predstave ne kupuju u parama, umesto toga potrebno je doneti 5 ili više iskorišćenih limenki za piće. Eto, svaki čale tu može malo da uleti, da doprinese, a onda te limenke posle idu na reciklažu. 5 festivalskih dana, 9 predstava iz 6 različitih zemalja, pa će tu biti predstave iz Bugarske, Bosne, Slovačke, Crne Gore, Srbije, Hrvatske. I eto, da se spoji lepo i korisno, roditeljima super, deci još bolje. Festival će biti održan od 9. do 13. septembra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kratak reality check, stanje na granicama menja se, ali ono, gužve su sad za razliku od jutros na Horgošu i na Gostunu, vi što idete u Crnu Goru, ali Preševo apsolutno ne posustaje, više vas ide u Grčku ovih dana, tako se čini, ali nismo ni samo mi, tu su i stranci koji su ono u tranzitu kroz zemlju, pa i oni doprinose gužvama. Di svakako polako, dan je lep, dobar za vožnju, nije toliko vruće kao prethodnih dana, ali ni da nije. Hidrirajte se, pravite pauze, ali ne od nas. Hitovi non stop, naravno, mi smo i dalje u ritmu dana. Slušamo u nastavku Peggy Gou i Wo Man.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad nameštaja u Numanović salonima. Ceo asortiman troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: TDI, samo hitovi.
1: Vesti, vesti, TDI radija.
2: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Zbog strmog i nepristupačnog terena u gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a. Požar na Žaračkoj planini je ugašen. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su bez obzira na to svi agregati u funkciji, da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Grad Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda, odnosno zalivanja bašti, javnih površina i useva, pranja automobila i punjenja bazena. Zbog eruptivne aktivnosti Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Air Srbija pomera današnje letove između Beograda i tog grada. Novi termini letova zavise od daljeg razvoja događaja u vezi sa Etnom. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju, a učestvuje 11 naših sportista.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 2:18, vi slušate TDI Cafe i dobro nam došli na TDI Radio. Da vam poželimo dobar dan ovog ponedeljka, ovog početka nove radne nedelje. Tu smo da se zajedno družimo, vozimo ili radimo, odmaramo, što god da vam je danas na rasporedu. A ono što je svakako na našem rasporedu jesu hitovi i isključivo samo hitovi. U nastavku slušamo nešto što, pa nešto čega ćemo se zajedno oporaviti danas, a to je Vikend. Dobar dan!

0: stylist ja i ne ja.
1: Da, i Push to Start, to je bila ova pesma. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak za sada? Opet je ponedeljak nekako, ste to primetili?
0: Da, opet je ponedeljak, ali smo primetili da je danas prvi ovaj dvocifreni datum u augustu.
1: Jel
0: već
1: da?
0: Je deseti, pa već prošla prva trećina meseca.
1: Da, da, da, kako zanimljivo to tako kad Lola ovaj, izračuna. Da, u svakom slučaju, dobrodošli Teddy i kafe, moje ime je Ogi, tu je Lola preko puta.
0: Tu sam, dobar dan.
1: Bićemo sa vama sve do šest, kakvi god da su vam planovi i obaveze, naravno pod uslovom da imate bilo kakve obaveze danas, možda se neki od vas na godišnjem odmoru. Ako je to slučaj, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Samo hitri na našoj listi, jel tako?
0: Tako je, idemo, Dolce Vita.
1: Dobar dan.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ovo je TDI.

0: A to je stvarno najbolji. Najbolji deo ove pesme je stvari ovo na kraju kad Shakira viče daj daj.
1: Zapravo bi trebalo cijela pesma da se bila ovako daj daj.
0: Da, bo mi se bi bila odlična himna svetskog prvenstva. Dobar dan, pozdrav sa Tede i radija, Lola je tu.
1: Dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, vi slušate Tede i kafe, bit ćemo sa vama sve do 6. Kako ste, kako vam ide ponedjeljak do sada, jeste možda krenuli nekuda?
1: Ako ste krenuli nekada.
0: Nekada i nekuda.
1: Hvala Ogi. Ako ste krenuli nekada, kažu iz Automoto Saveza da nema posebnih gužvi na naplatnim rampama ovdje kod nas u zemlji i da su manje gužve generalno kod nas na putevima u odnosu na vikend, to je bitno da znamo, ali standardno gužve na Gradini, Preševu, Horgošu i Gostunu, da, to su onako gužve, ali vidim da se tu ljudi pomeraju, tako da nije toliko strašno kao svih ovih prethodnih dana.
0: Da, pa dobro, mora biti, mislim, 10. avgust je, siguran sam da mnogi kreću na godišnji odmor, neki se vraćaju, to i da, mada je onaj glavna smena turista je prošla, to je početak avgusta, sad sve će to biti nekako lakše i lakše što se tiče prelaska preko granice. U svakom slučaju, gdje god da ste krenuli, ako ste negdje krenuli, vi pazite na brzinu, vežite pojas, mi ćemo paziti na muziku, jako dobro playlisti cijelo popodne. Evo i Fisher i Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, vama srećan put.
1: Srećan put.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Ne, ne, ne.

0: Magnetic na TV radiju u tačno 14 minuta do 4.
1: The Bossa, tako se zove pevačica.
0: Jeste, dobar dan, vi ste u TD kafeu, dobro nam došli, ja sam Lola, tu nam je Jogi.
1: Jeste, dobar dan, pozdrav, da, vi ste u TD, pa jeste u stvari, da, ako je kafe, onda mora biti u kafiću.
0: Onda su u kafiću, tako je, da, ovaj, šalu na stranu što volim ovde da kažemo, malo smo zamijenili ovde uloge, sada ću ja malo da budem na ovako, na, kako se to kaže, Jogi, da ja budem glavna u ovom razgovoru.
1: Pa, da, Lola vam je, kako se to najbolje kaže, možda domaćinca.
0: Domaćica, ok. Može i tako. Ništa, mi ovde slušamo samo hitove, to, na to smo navikli, ali ovako između pesama volimo malo da tražimo neke besplatne preporuke, gde ćemo, šta možemo da radimo. I kaže jedan od naslova, besplatno panoramsko razgledanje od 11. augusta na ulicama Niša.
1: Da, to zvuči jako interesantno, evo gledamo sad na ovom sajtu, dakle to je onaj autobus koji ima gore otvoren krov, možete lepo se provozati po gradu i to je u toku nedelje jako interesantno, ima nekoliko puta u toku popodneva, dakle u toku radnih dana, to počinje što oko 4 prva ta tura.
0: Jeste, znači 3 puta dnevno, svakim danom sem ponedeljkom, eto to je bitno također da znate.
1: Znači danas i, nema.
0: Da, nema, kreće od sutra, znači od 11. augusta, jeste, ali od danas već mogu karte da se preuzmu, tako da ako vam je ovo interesantno, zašto da ne, malo se provozete, nešto naučite.
1: Jeste, i za vikende nije isto loše da se naprave tako neki planovi, pošto evo vidim, vikendom su od ujutru od 10 kreće prva ta tura, pa posle tamo 11-12 do podne, letnji dan do podne, što bi se rekao, ali ne samo to, nego zanimljivo je prosto da se bude malo to turista u svom gradu. Uvijek se pojave neke stvari koje što ne znam da imaju.
0: Da, apsolutno, slažem se sa tobom, tako da, eto, super prilika da naučimo nešto novo ili da se podsjetimo, ajde, možemo i tako da kažemo. Tako da, kao što rekao smo, besplatno razgledanje grada Niša kreće od sutra. Ako vas, ono što se tiče tačno mesta, vremena i prijava, samo ukucajte na sajtu Niš besplatno razgledanje i sve će vam izaći.
1: Eto. Tako je, vrlo lako ćete naći, izaberite samo termin koji vam najviše odgovara i lepo se provedite.
0: Tako je, lepo se provedite, a mi nastavljamo naš provod ovdje uz samo hitove, u nastavku sledi Forget the Girl. Dobar

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mnogo iznenadila, ali možda su se neki od vas iznenadili. Da, Whitney Houston je dobila svoju barbiku i to je neka inspirisana je onim spot, onim albumom u stvari, I Wanna Dance With Somebody.
2: Oh, I Wanna Dance With Somebody.
1: Tako okay. Je, mi zapravo imamo tu pesmu često ovdje kod nas na TDI-u, slušamo da duši u jednom remiksu, sad možda ćemo čuti nešto drugo od Whitney Houston uskoro, ali u svakom slučaju jako interesantno ova pesma koju ćemo čuti u nastavku.
2: Je Higher Love, jeste?
1: Jeste, to je godinu dana na pre nego što će nastati spot za pesmu ovo I Wanna Dance With Somebody, aha, što je inspirisalo ovu današnju Barbie koja mi slušamo nešto što je nastalo godinu dana pre toga, ako iko razumeo šta sam sad imao da vam kažem, što bi rekla Sabrina Carpenter Madoni.
2: Razumeli smo, Ogi, hvala ti na ovom objašnjenju, ako mogu tako da kažem.
1: Možeš, da.
2: A mi nastavljamo da slušamo naravno samo hitove u nastavku, kao što Ogi reče, Whitney Houston, Higher Love, odnosno u obredi Higa.
1: Tako je.

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa za sat ispred svih, ili jedan je u stvari sat prošao od kad smo se poslednji put čuli, da vam kažemo koliko tačno ima sati, dakle 5:01 je.
3: 5:01 je, jeste, tako je, dobar dan.
2: Pozdrav sa TDI-a, kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak, kako ste možda upravo završili sa obavezama i priključili se... Dobrodošli Teddy Cafe, Lola.
3: Tako je, dobro nam došli, tu sam, dobar dan.
2: Preko puta mene, moje ime Ogi, vi slušate Teddy Cafe, bit ćemo sa vama sve do 6, pa kakve god da su vam planovi i obaveze, pod uslovom naravno da imate kakve obaveze u ostatku ovog ponedjeljka. Mi ćemo biti sa vama, tu su naravno i hitovi i samo hitovi na playlisti, dakle Crystal Waters, Tiesto, Teddy Swims, to je ono što nam stiže za nekoliko minuta. Prvi u nizu, Another i Talk to You. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Summer Love na Tedi Radio 25 minuta do 6 je. Vi slušate Tedi i Kafe, moje ime je Ogija, stigla nam je Bađa, ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10, tako će biti i danas, pošto čujete da je Bađa stigla.
1: Tako je, stigo s ime, doneo friške ribe.
0: Da, nije mnogo toplo napolju, jel da?
1: E, nije napolju, je, iskreno mislim leto je, tako da jeste toplo, ali kako je bilo onih prethodnih dana, ovdje smo još i lagani.
0: Dobro, dakle, Bađo, šta vi radite uveče posle 6 ovdje, ja ne znam, prosto napustim studio Tedi, ja pa ne znam šta se događa.
1: Hoćeš da mi kažeš da ne slušaš program?
0: Pa ponekad, ali...
1: E, kolega. Pa, generalno ponedeljkom konkretno volimo malo da se igramo, da slušamo samo hitove, naravno ono kao i svaki put tračarimo, diskutujemo o raznim temama, ali ponedeljak je poseban baš zato što imamo tu jednu našu konkretnu igru, top ili flop, koju volimo da igramo.
0: Top ili flop?
1: Top ili flop, da.
0: Šta to znači?
1: To znači da mi uzmemo sad neka ponašanja, dešavanja u društvu i komentarišemo da li su top, znači je super, bih radio to i to, ili kao flop, ovo ne treba, ovo nemojte.
0: I kako to igrate? Daj mi neki primjer.
1: Pa evo, na primjer, evo ti nam reci da li je top ili flop da se nose naočare za sunce u klubu.
0: Aha, pa zavisi od situacije.
1: Jel top ili flop?
0: Pa ja mislim da je to top.
1: Da je to top, kao da. Cool si, momak si, ono, da, malo smo u nekom vibe-u.
0: A zavisi koja je muzika, mislim, neće se nositi ipak naočare za sunce u kafani, ako je ta vrsta provoda, ali u nekim tim klubovima, ovim festivalima vidim da često ljudi...
1: On bude fazan, jel?
0: A prosto da, različita je estetika, različite su okolnosti, ali meni su u ovom slučaju naočare na žurci top. Da li su tebi top ili flop?
1: Pa iskreno, meni su uvek top, iako znam da su neki ljudi na foru kao noć je, skinih, neću, baš sam cool, baš mi aksesuar.
0: E nije, da ona sad kaže da mene kopira, vidite, da. Dobro, razmislite i vi da li vas vam naočare za sunce u klubu top ili flop. Nastavit ćete ovu igru sa Bađom svakako posle 6. emisiji Party Time, ona će vam praviti društvo sve do 10, tu će biti naravno i muzika. Do tada, DJ Goja, Jason Derulo, Melody za tačno 3,5 minuta, prvi u nizu Somber. Dobrodošli na Tedi.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dedi. Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
7: Vaš auto nam veruje.
6: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: Ovo je TDI Radio.

0: radio.
1: Party time.
2: Hoćemo da čistimo, realno nećemo, ali možda bismo i mogli da bacimo pogled u neku staru kutiju koju držimo na vrhu ormana, jer čitam narode kako Narodni muzej u Nišu prikuplja stare igračke iz prošlog veka, pošto spremaju izložbu istih i realno zvuči onako kao zanimljiva ideja, iskreno, i kao da bi bila cool izložba, tako da, eto, ako ništa drugo, bar bismo mogli da nešto doniramo i onda da se hvalimo kako je nešto naše završilo u muzeju. Realno, top! Sigurno koliko i pesma u nastavku od, naravno, David Gete.

6:35 minuta već otkucalo. A naravno, čim otkuca toliko, znači potencijalno stiže neki špic. Ali evo koliko mi gledamo, pratimo stanje u glavnom gradu, iskreno narode, dosta smo lagani. Biće da je zato što je leto, manje gužvice, pa evo ni na Gazeli, ni na Autokomandi, ni na Brankovom nema ništa. Tako da super, jedino što nam fali su naravno samo hitovi.

tu. Au, narode, ajde što Portofino dobro zvuči, nego evo ja nešto sad listam kroz društvene mreže i čitam komentare o tome koji hitovi i koje saradnje ove godine trenutno dominiraju. Sad čovjek bi rekao, pa verovatno Madonna i Sabrina Carpenter, jer jel te kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina, ali ne. Ispostavlja se da su ljudi više u fazonu da taj spoj malo starije i mlađe generacije u tome prednjače ove godine Lady Gaga i Doji. Pa kad narod tako kaže, mi ćemo da poslušamo za tu nastavku. Idemo na Runway. No matter what, no matter what, you got.

Slušamo Wiz DMC koji definitivno ne može da razočara. A ono što također nikad ne može da nas razočara jeste leto i letnje vreme i to što je toplo i ne saplićemo se o ledeni pod. Evo sad gledam narode, što se sutrašnje temperature tiče, kažu najviše do 39, jedino možda bude neka kiša u Vojvodini, sve ostalo lagano je. Sad što se trenutne temperature tiče, u slučaju da hoćemo negde da izađemo, kažu Beograd 34 stepena, Novi Sad 35, Niš 34. A sad ćemo mi još da zagrijemo situaciju uz Sony Foderu i Let Me Be In Your Arms.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka Banja.
9: Ovo je TDI.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo
1: ili flop?
2: Dajte im leba i igara. E pa leba nema, igre imamo. Ovo je konkretno naša omiljena top ili flop, gde mi gledamo i komentarišemo određena ponašanja, dešavanja u društvu i kažemo jesu li super cool, odnosno top, ili ne, to ne treba raditi jer je flop. E, a sa nama da se igra, tu je naša Teddy i Šmekerica, Oči u plavih, koga slušamo svakog radnog dana od 10 do 2 popodne tokom ritma dana. Obrad!
3: Obožavam ove najave.
2: Gde si lepi, jesi spreman?
3: Ja sam spreman, rekao sam ti da slušalci znaju da smo se čuli pre samog ovog ulaza, da se meni je ponedeljak određen za kafanu. Jer šta ponedeljkom nego otići u kafanu, kako preživjeti ponedeljak.
2: Naravno, ali mi se apsolutno slažemo sa tobom, a i super je što si spreman, zato što smo ovo top ili flop izdanje uradili onako malo letnje, jel te, sezona odmora. Tako da, Obrade, reci ti nama, top ili flop, planiranje odmora u maju.
3: Da, ovo je baš teško zapravo.
2: A, vidiš.
3: Pa, nek bude top.
2: Tebi je to top, meni je flop, čoveče, sve cene poskoče u maju, šta je s tobom?
3: Ali top je zbog toga što to negde, znaš, ono, na pola si kao, niti je da moraš to što vidiš pa da uhvatiš pa da ti ne pobegne, a s druge strane, aj kao imaš još malo komoditet neki da razmisliš, tako ja bih ipak bio da je top.
2: Ajde, neka ti bude. Idemo drugi primer, letovanje sa roditeljima.
3: Apsolutno ne.
2: Apsolutno flop.
3: U kom kontekstu?
2: Pa u smislu ne ideš na...
3: A ne sa 20.
2: Pa dobro, ajde. Dobro, Obradović kaže flop, ja kažem top. Što da ne, malo vremena sa porodicom, šta? A i plus ako su mama i tata tu, oni plate malo više, da se ne lažemo.
3: Ne, to je, nije to dovoljna žrtva. Ne. Rađe ću ja da popijem ono pivce neko na plaći, ne moram u restoranu, ali sam sebi da ga platim.
2: E, dobro.
3: Mir nema cenu.
2: Dobro, fair, top ili flop. Hodanje u kupaćem kostimu van zone plaže.
3: E, ali pazi, da, dobro, da. Ovo je super. Sad se uvode ove tako neki nove propisi, Da li se koliko sve u kupaćem van plaže i tako dalje. Pa znaš kako? Može, ali... A znaš kako, da uđem u neki market recimo, ono mimo plaže i kao odjednom ono uzeo bi kao leba,
2: dobro.
3: Ali me sačeka me da ne kažem neka lepša polovina, ali ova donja, i onako sam malo, znaš, ono kao trzem se, kao ne očekujem to u sred.
2: Odjednom Obrad izađe sa tunjevinom, izađe sa sokom, sa jajima, čovek došao po hleb. Dobro, znači po tebi je to top ili flop?
3: Pa nek bude flop.
2: Ok, fair. I posljednje, top ili flop, paradajz turizam.
3: To mi je top. To je top. To će mi zauvek biti top. Jer u tome ima samo neka čar, onako, draž. Nije to što se kao to nešto šatro mora,
2: Fancy, gluposti, ne, čoveče.
3: Ma nije, nego ima neka draž u tome da ti uzmeš onaj paradajz, pa ga isečeš.
2: Pa ga isečeš, pa posoliš.
3: Desi se, znaš, u tih 10-15 minuta. Posle idi, jedi, lignje, sve to super. Nego čisto, eto, malo, znaš, ono kao da se tu nešto...
2: Onda smo s tobom to rešili. Onda smo to rešili, a narode, šta vi kažete za paradajz turizam? Da li je top ili flop? Pišite nam na Viberu na 069-3089-399. Obradoviću, hvala što si bio sa nama, da stigraš.
3: Ćao.
2: Ćao, a ljudi, mi nastavljamo naravno sa listom.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neven.

0: Samo hitovi.
1: Da vidimo narode šta vi kažete. Malo pre smo igrali top ili flop i imali smo primer Paradajz letovanja. Pa smo pitali vas da nam pišete na Viberu šta vi kažete, je li vama top, super cool ili flop? Ne, nikako. I evo Teodor nam se prvi javio i napisao: baš smo devojka i ja pričali neki dan na temu kako od malena nismo išli na Paradajz letovanje, a kako je nekako nostalgično. I odlučili smo sad u septembru da ga oživimo na moru i iskreno jedva čekamo, tako da top. Odlično, Teodore, lepo nam se provedite. A evo Milena se isto javila. Kaže: kada sam putovala sa drugaricama, uvijek su bili neki restorani, klubovi, ludila, a sad kad imam decu, ništa slađe nije od pravljenja salate na plaži i gledanje njih u plićaku. Top, top, top, top. E, narode, dogovorili smo se. Onda ove godine Paradajz turizam

minuta do 8, a evo ljudi vole da pišu, kuckaju poruke na Viberu, naš broj je 069-308-9399. Srđan nam se na primjer javio, napisao muzika kida, samo tako nastavite, pozdrav iz Novog Sada. Srđane, pozdrav za tebe i hvala i pozdrav za Novi Sad, a da mi ulepšamo i Srđanu i nama druženje, naravno party time nastavljamo dok slušamo samo hitove kao što je Cry For Me u remixu.

0: kamo.
1: Briši, vidiš na šta ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: E, pa trenutno svi živi koji stignu kače na TikToku, na Instagramu, koliko su, na primjer, dana, meseci bez alkohola. I generalno, generacija Z je definitivno clean generacija. Znači, oni su na foru, dajte mi jedan matcha latte, dajte mi vodu, gazirano, negazirano, nema toliko, prijatelju, hoćemo na pivo. Ovaj, tako da, eto, neki novi trendovi, neka nova ludila. A i što vi, narode, kažete za ovo? Da li se slažete sa mlađom generacijom da je top to, kao manje pijemo u izlasku, nosimo vodice, ili ste pre za ove varijante, ostajemo do 5, naručujemo 78 pivo? Pišite na Viberu na 0693 089 399.

0: Party time.
1: Jel pijemo ili ne pijemo, da vidimo narode šta vi kažete, pošto smo malo pre komentarisali kako generacija Z je zabeležena kao generacija koja vodi trend o tome da u izlasku, ne znam, pije vodu, maču, čajeve itd. itd. Vi ste vaše mišljenje pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Lale koji kaže iskreno što da ne, više bih para uštedeo da ponesem flašu vode umjesto što poručim 10. pivo i još se pitam odakle mi ovoliki stomak. Relja kaže pokušao, odustao. Kratko i jasno. Šta kažemo za izlaske u kojima cirkamo vodu? Ana je napisala, iskreno, otkako pratim trend, čistija mi je koža, tako da bih svima preporučila, naravno. Ali zato Vojkan je pobedio, pošto je on napisao, kupio sam flašu kajsije, na etiketi piše rok trajanja, neograničen, nije trajala ni dva dana.

0: Suborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
5: Tivoli i Mark

0: samo hitovi.
1: Party time. Ljudi vole da se svađaju, a mi volimo da komentarišemo, zato smo to ime doveli gospodina koji je uvek spreman za raspravu, ali mu praštamo i kada nije u pravu, jer je to ipak naš divni slatki Bucalo.
2: Dobro veče, ljudi.
1: Znači, narode, na Redditu se povela priča kako je jedna žena ljuta što je dobila pozivnicu za venčanje preko Vibera i komentarisala je kako je to ružno prema gostima, kako je previše generično. Pa reko, ajmo malo to da iskomentarišemo. Bucalo, šta ti kažeš za to?
2: Ja se slažem sa gospođom.
1: Slažeš se sa gospođom?
2: Naravno.
1: Zašto?
2: Se slažem. Pa zato što je nekako lepše da dobiješ onako lepo papirno pozivnicu, pa lepo to ispisano, dođite tad i tad na venčanje. Pa još ako imaju neku animaciju onako, pa se podigne, pa izađe srce, pa to sačuvaš. Pa.
1: Jeste, prijatelju, ali ajde ti skupi pare za to. Znači, jeste, sad treba da, pored toga što plaćam tortu 250.000, pored toga što plaćamo ono salu i sve te stvari, još sad zamisli, i pozivnicu sa sve animacijom.
2: Pa, ako imaš 250.000 za tortu, imaćeš još 250 eura za pozivnice, mislim, odmah da se razumemo.
1: Jeste, ali zašto ne bismo sačuvali tih 250 evrića, razumeš, za nešto da se častimo mi mladenci, a Bogu hvala živimo u doba tehnologije gde možemo eto taman bar pozivnice da pošaljamo preko Vibera, šta više te papirnate, kako ih napišeš, tako svima stižu. A ja bar na Viberu za svakog gosta mogu da lepo ispišem njihovo ime, mogu da stavim neke emoji, onako neka srca, nešto šta već te osobe vole. E, to ne može na ovim papirnatim.
2: Ne, ova moderna generacija ima da umeš, pazi da sačuva pare.
1: Dobro, daćeš mi pare kad se budem venčavala za pozivnice. Hoć. Ljudi, šta vi kažete? Pišite na Viberu 069 3089 3.

na TD radiju. A šta tu još ima na TD radiju pored ovih sjajnih remiksa? Pa evo, danas je ponedeljak, to znači sutra utorak i sutra od 620 lista. E sad, u skorije vreme, boga mi, stižu sve skuplji i skuplji hitovi. Narode, očigledno ova godina je za sad najomiljenija što se muzike tiče. Ako neko ne zna o čemu pričamo, e pa zato treba biti utorkom od 6 ovde. Inače, to je naša lista gde mi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova ove nedelje, sledeće nedelje, šta će da bude. Evo, jednu ćemo da otkrijemo koja se već nalazi na listi, a to je Peggy Gou i Ayra Starr, Woman.

ja sad, nek digne ruku svako ko obožava svoje ortake i voli kada ti isti povedu svoje klince na bleju, ali ih malo smori što ne mogu tri rečenice da razmene, a da se ne čuje, ne to da diraš Aleksa, vrati se vamo, jao, čak je brate mali mora do WC-a. E, pa ima rešenje, odnosno preporuka večeri je stigla, a to je Topčiderski park u BGL. Znači, tamo svakog vikenda u avgustu se organizuje program za decu subotom i nedeljom između 5 i 8, tako da mirni mi, mirna deca, svi animirani, svima lepo, a još lepše kada dođe Jamaican Bam Bam.

pam pam para. Save our ship, SOS, od Bless You. Dobro, da, dragi stari hit iz 2023. Ali da se mi poprebacimo 22. kada ovaj remix Viva La Vida od Coldplaya bio hit. Pa da čujemo.

Sobor Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Party Time.
1: Idemo malo drame, nikada ne odbijamo jer uvek stvori dobru priču. Šta se desilo? Pa evo koliko čitamo naravno po portalima, jedna cake pop grupa je napravila raspravu među svojim fanovima zato što pre nego što su otišli na svetsku turneju imali su jednu jedinu molbu, a to je da ljudi ne koriste telefone na njihovim koncertima, nego da više uživaju u momentu. Čak jedan izvođač iz grupe je uzviknuo na samom koncertu spusti telefone, i onda naravno to su svi delili na mrežama, ludilima, i sad mišljenje je bilo podeljeno. Neki su bili kao da, momci su u pravu, treba malo manje da koristimo, više da uživamo, a drugi su bili na foru, ali želim da sačuvam momenat. Tako da, ko je u pravu, ko nije u pravu, sad naravno mi malo onako starija škola, duh ljudi, smo više u fazonu, pa daj da uživamo u koncertu, mlađi su na foru, pa daj da sačuvam kao uspomenu, da se prisetim. Tako da, ko je u pravu, ne znamo, ali znamo da ovdje ipak slušamo samo hitove.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: μου χιτρή.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito. Me encanta la música.

marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.